ngwaqala sitinqhuma awuna sawura qadi nqara nwa nqa ike tswago arms ngoqwais oshakadi srondus kadima sitinqa iskinesa tswago arms